треба ништа. Не треба ми ништа. Не треба ми ништа што е било некада.